Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 20 август пәнҗе шәмбе көне атна кишен. Сез турыдан туры эфирдә Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Турксат 4А яршыны белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Динле тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм яршын аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

0: Соңғы хәбәрләр. Бүген Технофест Зәңгәр Ватан 2026 башлана. Төркия телерадио компаниясе ТРТ-ның мәгълүмати хезмәттәшлеге белән уздырылучы бу 4 көнлек чарада Төркия хәрби диңгез көчләренең төрле платформалар һәм кешесе системалардан алып очкычларга, һава саклануына һәм ракета системаларына кадәр төрле продуктлар һәм технологияләр күрсәтеләчәк. Чараның технология ярышлары бүлегендә кешесез суасты системалары, кешесез диңгез машиналары һәм суасты ракеталар бәйгесе булачак. Технофест Зәңгәр Ватанда 37 төрле диңгез элементы һәм платформасы күрсәтеләчәк. Төркиянең иң зур хәрби корабы Анадолу да чарада катнашачак. Шулай итеп, кунаклар бер үк чара мәйданчыгында төрле кластагы һәм миссиядагы өске платформаларына суасты көймәләрен һәм кешесез диңгез системаларын күрә алачак. Чарада күрсәтеләчәк эшләнмәләр диңгез платформалары белән генә чикләнми. Һава аппаратлары бүлегендә Байрактар ТБ ике һәм Байрактар ТБ-3 янында СХ-70 Сихок буралагы һәм АХ-1W платформасы да була. Күргәзмә урынында төрле саклану сәнәгате эшләнмәләре һәм системалары булачак. Шулай итеп, Технофест Зәңгәр Ватанда диңгез технологияләре янында һава саклану, ракета, кешесез һава системалары белән яңа буын диңгез асты технологияләре дә тәкъдим ителәчәк. Саклану, диңгезчелек һәм технология экосистемасының төрле оешмалары һәм ширкәтләре чара урынындагы стендларда үз продукт һәм мөмкинлекләрен танытачак. Милли саклану министрлыгы, Эчке эшләр министрлыгы, Сәнәгать һәм технология министрлыгы, Транспорт һәм Оскырма министрлыгы, Тюбитак, Анадолу агентлыгы һәм ТРТ үз стендларында төрле чаралар үткәрәчәк. Фән үзәкләре, ательелар һәм тәҗрибә зоналарда технология белән кызыксынучылар өчен яңа мөмкинлекләр тудырачак. Ярышлар өчен аерым паркурлар оештырылды. Украина башкаласы Киев мэры Виталий Кличко социаль челтерләрдәге аккаунтында Русияның башкалага ракета һөҗүме оештыруын белдерде. Кличко беренче мәгълүматларга караганда һөҗүмдә 8 кешенең гомере өзелүен һәм 33 кешенең яралануын хәбәр итте. Шәһәрнең төрле районнарында зыян күргән урыннар булуын җиткергән Кличко Соломянск районында балалар хастаханәсенә зыян килде дип язды. Украинаның гадәттән тыш хәлләр хезмәтеннән ясалган белдерүдән күренгәнчә, шәһәрнең Ташинский, Дарницкий һәм Соломянск районнарында эзләү-коткару эшләре дәвам итә. Русия армиясының шулай ук Украинаның Житомир өлкәсенә дә һөҗүм итүе җиткерелде. Һөҗүмдә 2 кеше үлгән, 40 кеше яраланган. Белдерүдә һөҗүм аркасында төбәктәге полиция үзәгендә янгын чыгуы әйтелде. Израиль көчләре беренче тапкыр Газзедә 5 яшьлек Хинт Рәҗәп исемле кыз баланы үтерүләрен кабул итте һәм аның үлеме белән бәйле тикшерү башлатуларын белдерде. Израиль шәршәмбе көнне 2024 елның 29 гыйнварында Рәҗәпнең һәм 2025 елның мартында 15 ашыгыч ярдәм һәм гуманитар ярдәм хезмәткәренең Газзедә гаскәриләре тарафыннан үтерелүенә караган эчке җинаять тикшерүләре ачачагы турында җиткерде. Израиль элегрәк бу үлемнәргә катнашы булуын кире каккан иде, ләкин берничә айдан соң башлангыч тикшерү аның көчләренең машина янында яки ату ераклыгында булмавын ачыклады. Рәҗәп Төньяк Газиядә бер машинага утырган 7 гаилә әгъзасыннан берсе иде. Машина Израиль утына дучар булды. Беренче һөҗүмдә исән калган Рәҗәп сәгатьләр буе Фәләстин кызлае медикларына ярдәм сорап шалтыратты. Аны коткару өчен җибәрелгән бер ашыгыч ярдәм машинасына да ут ачылды. Рәҗәпнең жансыз гәүдәсе Фәләстин кызылайы белән өметсез һәм сәгатьләр буе дәвам иткән телефон сөйләшүеннән 12 көннән соң пуля белән тишкәләнгән машинада табылды. Рәҗәпнең медиклар белән телефон сөйләшүләре язмалары халыкара ачуны уятты һәм аның үлеме шулай ук Газзедә үтерелгән меңләгән башка бала өчен җаваплылык таләп итүне көчәйтте. Бу вакыйгадан илһамланып төшерелгән Хинт Рәҗәп тавышы фильмы 2026 елда Оскар премиясенә тәкъдим ителде. Израиль көчләре булай дип белдерде. Тикшерү нәтиҗәләрен карап чыкканнан соң һәм Фәләстин кызлае ашыгыч ярдәм машинасы хәрәкәтен координацияләүдәге җитешсезлекләр аркасында хәрби полициянең җинаять тикшерү бүлеге тарафыннан бу вакыйга буенча җинаять эше кузгату турында карар кабул ителде. Израиль 2023 елның октябреннән бирле Газзедә геноцид алып бара. 73 меңнән артык фәләстинне үтерелде һәм 174 меңнән артык кеше яраланды. Аларның күбесе хатын-кызлар һәм балалар. башчылар 2025 жылның 10 октябрендә үз көченә кергән утны туктату килешүен гамәлгә ашыруны алга итәрү өчен тырышлыкларын дәвам итәләр. Израильнең килешүне бозуы 1266 фәлестиннең үлеменә һәм 4200 кешенең яралануына китерде.
1: Түркия авазы дулкынларында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Израиль армиясе 2025 елның октябрендә төзелгән утны туктату килешүенә карамастан Газа сызыгының төрле төбәкләренә һөҗүм итәргә дәвам итә. Медицина чыганакларыннан алынган мәгълүматкә караганда, Израиль армиясе Газа сызыгының төньягындагы Газа шәһәрендә полиция бүлекчәсенә оештырган һава һөҗүмендә һәлак булганнар саны 9га җиткән, 15 кеше яраланган. АКШ башы Дональд Трамп Израильдән Газа сызыгына һөҗүмнәрен туктатуны таләп итүенә карамастан, Җүмләрен дәвам итүче Израиль армиясе үткән кичне дә Газа шәһәрендәге бер кафега дрон ыргыткан, һөҗүмдә 7 кеше гомерен югалткан иде. Индонезияның милли табигат көчләре белән идарә итү оешмасы илнең Флорес төбәгендәге җир тетрәү турында соңгы мәгълүматларны бастырып чыгарды. Оешма афәтләр мәгълүмат үзәге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Бертон Панжайтан җир тетрәүдән үлүчләр санының 71-гә җитүен белдерде һәм хөкүмәт исеменнән һәлак булганнарның гаиләләренең тирән кайгысын уртаклашабыз дип өстәде. 15 августта Индонезияның Флорес төбәгендә 7.7 магнитудалы җир тетрәү булды һәм ким дигәндә 235 aftershock теркәлде. Шуларның иң зурысы 6.2 балл иде. Шул ук вакытта Төньяк Суматра төбәгендәге Пематангсиантар шәһәре янында 6.9 балл зурлыгындагы тагын бер җир тетрәү теркәлде. Җир тетрәү нәтиҗәсендә 900-дән артык йорт җимерелгән, 1300-дән күбрәк бина өлешчә зыян күргән, якынча 5000 кеше вакытлыча сыйыну урыннарына урнаштырылган. Флорес төбәге буенча торак пунктларына тоташтыручы якынча 700 чакрым озынлыктагы автомобиль юлы җир шуышулар аркасында ябылырга мәҗбүр булды. Кытайның Хэбэй провинциясындагы коммерция объектында пәнҗешәмбе көнне чыккан янгында ким дигәндә 8 кеше һәлак булды, 3 кеше яраланды, дип хәбәр итә дәүләт матбугат чаралары. Синху агентлыгы төбәк хөкүмәтенә сылтама белән хәбәр итүенчә, янгын Күин Суандагы шәһәрендәге Хайган районындагы курылманың беренче катында иртәнге сәгатьләрдә чыккан. Вакыйга урынына тиз арада янгын сүндерүчеләр, полиция, гадәттән тыш хәлләр идарәсе төркемнәре һәм медицина хезмәткәрләре килеп җитә. Янгын бер сәгатьтән дә кимрәк вакыт эчендә сүндерелде. Зыян күрүчеләр хастаханәгә озатылган, аларның хәле тотрыклы дип хәбәр ителә. Янгынның сәбәпләрен тикшерү эше дәвам итә. Үзәк Африка Җөмһүриятендә Камерун шиге янындагы канунсыз эшләүче алтын шахтасында җир җимерелү нәтиҗәсендә ким дигәндә 100 кеше һәлак булды. Замбоя шахтасында җир җимерелгәннән соң шахтачылар җимерекләр астында калган. Шулай ук берничә кеше яраланган, эзләү коткару эшләре дәвам итә. Бу афәт минераль ресурсларга бай булган Үзәк Африка Җөмһүриятендә теркәлмәгән шахталардагы куркыныч шартлар турында борчылуларны яңадан көчәйтте. АКШ-ның казна министры

Түркі дүния шахыслары топшыру тізмә бізнің бұл бөлімінде сөз ғозапларының шағыры, дағуаның қаһарманы Нәжип Фазыл қыса көрек турында барашақ. Язманы халық ара мүнәсәбәтләр білгіші Жәмил Дұға Шипәк әзірләді. Түрік әдәбиятының соңғы ғасырында із қалдырған шәхесләрне барлағанда исемлекнең башында бер исем торырга тиеш. Нәжип Фазыл кыса күрәк. Ул бөек шагыйрь генә түгел, ә шулай ук зыялы, принципиаль шәхес һәм түрік яшьләренең берничә буынына юл күрсәтүче остаз да иде. Аның үлеменнән соң 40 елдан артык вакыт узса да, шигырьләре әле дә укыла һәм идеяләре кешеләрнең хәтерендә саклана. Нәжип Фазыл 1904 елда Истанбулда күренекле гаиләдә туа. Әдәбият белән яш чагында таныша. Хәрби диңгез академиясендә ул шул чорның күренекле шәхесләреннән, мәсәлән, Яхья Кималдан дәресләр алган. Ул Истанбул университеты Дарул Фөнүндә фәлсәфә өйрәнә. Аннары дәүләт стипендиясе белән Парижга, Сорбоннага җибәрелә. Көнбатышны үз күзләре белән күреп һәм көнбатыш фәлсәфәсен аның төп чыганакларыннан укып, Нәжип Фазыл сыклану белән түгел, ә көнбатыш цивилизациясе кризисын күргән күзәтүче буларак кайта. Бу тәҗрибә аның соңрак интеллектуаль тормышының нигезен тәшкил итә. Көнбатышны аңлаган, ләкин аңа бирешмәгән, үз цивилизациясе кыйммәтләренә нигезләнгән интеллектуаль позиция. 20 яшьләрендә бастырылган Пәрәүз һәм тротуарлар шигъри китаплары белән ул әдәбият күк йөзендә йолдыз кебек балкый. Тротуарлар шигъри төрек шигъриятендә иң күп укыла һәм ятлана торган текстларның берсенә әйләнә. Яш чагында ирешкән дан аңа үз заманының бөек шагыйре исемен китерә. Нәжип Фазыл тормышындагы шын борылыш 1934 елда Абдулхаким Арваси белән танышкач була. Бу очрашу богема сәнгатьчесен активистка әйләндерә. Шул вакыттан башла бу шигъриятне эстетик эзләнү генә түгел, ә хакыйкатьне эзләү чарасы дип саный башлый. Бу эзләнүнең иң гаҗәеп җимеше төрек шигъриятының иң югары әсәрләренең берсе булган Шилә, Газап. Нәжип Фазыл бу әсәрендә кешелекнең туу сызлануларын, материя белән рух арасындагы киеренкелекне һәм иман юлын үзенчәлекле тел белән аңлата. Аның сүзләренчә, шигърият абсолют хакыйкатькә омтылу һәм бу аңлау төрек шигъриятенә яңа тирәнлек китерә. 1943 елда чыгара башлаган Бөек Догу, Бөек Көнчыгыш журналы аның идеологик көрәшенең ныгытмасына әверелә. Ул гади журнал гына булмый, ул мәктәп, идеал, милләтнең төп кыйммәтләренә кайтуны яклаган максат үзәге була. Бу сәбәп аркасында басма күп тапкырлар ябылган һәм остаз күп тапкырлар төрмәгә утыртылган. Ләкин һәр юлы ул тагын да зуррак тәвәккәллек белән каләмен кулына ала. Зинданнар аны куркытмый, киресенчә, акылдан язу торып почмагы кебек әсәрләре белән ул хәтта төрмә тәҗрибәсен әдәбиятка әйләндерә. Нәҗип Фазылның төрек әдәбиятына керткән өлеше шигърият белән генә шикләнми. Кеше тудыру, орлык, рәис бәй һәм акча кебек пьесалар белән ул төрек театрына фәлсәфи тирәнлек алып килә. Кеше тудыру әсәре бүгенге көндә дә төрек театрының шедеврларының берсе дип санала. Ул йөздән

артык китап, шул исәптән истәлекләр, хикәяләр, романнар, тарихи әсәрләр һәм фәлсәфи язмалар авторы. Идеологик кысалар әсәре белән ул үзенең фикерләү системасын формалаштыра һәм Бөек Солтан Әбделхәмид хан кебек әсәрләр белән рәсми тарихи хикәяләүгә кыю рәвештә каршы чыга. Аның Сакария жыры шигыры түрік милләтенең бәйсезлі һәм киләчәк өчен көрәшен сүрәтләгән эпик поэма. Кеше су кебек, бормалы сызыклар буйлап ага дигән юллар белән башланган бу шигыр Анадолуның газапларын һәм яңадан күтәрелешен чагылдырган үлемсез текст. 1980 елда Түрік әдәбиәте фонды тарафыннан аңа Шагыйрьләр Солтаны дигән аңлаткан Султан үш шуара титулы бирелүе әдәби дөньяның аңа булган бурычын раслады. Нәҗип Фазылны каһарман иткән нәрсә аның каләменең кешегенә түгел, ә шул каләмне ни өчен куллануы да. Ул төрек милләтенең рухи тамырларыннан аерылуына каршы торган, милләтнең рухи кыйммәтләрен милли аңа белән берләштергән көрәшче. Анадолу яшьләренә мөрәҗәгать иткәндә ул вакытның үз кулларында булуын һәм киңлекнең аларга ышанып тапшырылуын аңлаучы яшьләр теле. Аның яшьлек идеалы үз тарихын, иманын һәм милләтен кабул иткән, башкаларны атлаудан ерак үз цивилизациясын күз аллаган буын иде. Остаз бернинди мадди бүләк көтмичә гомерен шушы эшкә багышлый. Ул уңайлы тормыш алып бара алганда авырлыкларны сайлый. Алкышлар ишетү урнына хакыйкатьне иглан итүне өстен күрә. 1983 елның 25 майында вафат булгач, аның калдырган мирасы китаплар гына түгел иде. Ул үз-үзенә ышанган, үз традицияләренә нигезләнгән һәм киләчәккә таба хәрәкәт итүче буын идеалы иде. Бүген безнең бурычыбыз аның әсәрләрен уку, яшьләребезнең аларны укуын тәэмин итү һәм газап шигырьләрендә яшеренгән хакыйкатькә ынтылышны саклап калу. Чөнки остаз әйткәнчә, үлем матур нәрсә, бу пәрдә артындагы хәбәр, әгәр ул матур булмаса, пәйгамбәр үләр идеме? Ул хәтта үлемне дә матур итеп күрсәтә алган. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре тапшыру тезмәбезнең бу бүлемендә без халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догаш Ипәк әзерләгән «Газапларның шагыйре, дәгъваның каһарманы» Нәҗип Фазыл кыса күрәк язмасын тәкъдим иттек.